0: på der, Tor?
1: Ja. Ja. Kan forveksles med en hjort?
0: Nei, jeg ser faktisk forskjell på en antilope og en hjort. Okay. Antilopen er mye mer elegante.
1: Jeg ser ganske like ut som en hjort, så det er fort gjort å gå på en smell der. Men i hvert fall, borte i Storbritannia, i en zoologisk hage, så er det en antilope som har blitt frastøtt av mora.
0: Ufta.
1: Og derav ikke lenger har muligheten til å ta vare på seg selv. Så derfor så har dyrepasserne måttet gjøre et lite valg. Enten så må de bare la dyret dø, eller så må de hjelpe det. Og da er det siste varianten som kanskje er mest nærliggende å tro at den skal foreta seg, så da har de gjort det. Og en av dyrepasserne har dermed funnet ut at når de er ferdige på jobb om dagen, så tar de antilopen med seg hjem.
0: Se det du,
1: yes.
0: Det er kanskje litt mer arbeid enn en hund for eksempel.
1: Visst nok så er denne antilopen her veldig hyggelig og grei å ha med å gjøre.
0: Ja vel, er ikke de voldsomme på å springe og hoppe for eksempel?
1: Jo, de hopper og springer noe helt sikkert. Men sannsynligvis hopper de fra seg på jobb nærmest.
0: Ja.
1: På det zoologiske hage.
0: Ja.
1: For de sier her at antilopen er faktisk veldig glad i å se på TV. Og når de skrur på TV om kvelden så blir antilopen rolige og legger seg ned og sitter og ser på TV. Uten å lage så mye som et knust. Og om kvelden så har de et eget rom de leier han inn på. Og der er han rolige og legger seg pent ned og sover. Og om morgenen så blir han med i bilen tilbake igjen til den zoologiske hagen når dyrepasseren skal på jobb.
0: Se det.
1: Koselig historie.
0: Ja.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: en sang for eksempel?
1: Ja, du kan finne på litt av hvert. Ja. Så han har lagt en serie med videoer som han har lagt opp på YouTube. Der han blant annet kjører lastebil med bind foran øynene.
0: Oi, sann!
1: I høy fart.
0: Ja, det har hørt slurt ut.
1: Eller der han drikker en liter med brennevin på styrten, mens han styrer da lastebilen med beina.
0: Og dette har han lagt ut på YouTube?
1: Ja.
0: Ja, det var jo kjempelurt, for det er sikkert ingen fra politiet som har sett det.
1: Det har det nå.
0: Ja.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: fordi du skal lese det på radioen, eller fordi du skal, du synes at dette her er kjempegøy?
1: Når det gjelder FKH, så synes jeg det er litt gøy, fordi det er lokalt, men ellers så synes jeg vel egentlig det ikke er så interessant, nei.
0: Nei, landslaget kan være greit å vite hva som skjer i forhold til.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sånn 5. og 6. og 7. divisjon i England?
1: Nei.
0: Det følger du ikke så godt med?
1: Ikke overhovedet.
0: Nei.
1: Det
0: kan jeg godt forstå. Men der skjer det faktisk ganske mye artig.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi de finner mye rart. Og nå er det sånn at to stykker har fått rødt kort i en fotballkamp mellom Charlton Villa og International Manchester. Jeg vet ikke om det er det femte eller sjette eller sjunde divisjon eller noe, i hvert fall. Her har det gått skikkelig gale, fordi at det var et straffespark som skulle tas, og da var det en av spillerne på det andre laget som distraherte vedkommende ved hjelp av å fise.
1: Gjorde han det med vilje da?
0: Han gikk rett og slett fram, og så det står her, slapp en like før han skulle ta straffesparket, og på den måten så ble han distrahert. Vedkommende som nå skulle prøve å ta straffesparket forsøkte å holde seg for nasen i det dommeren da blåste.
1: Så det var lukten, ikke lyden, som gjorde det?
0: Det var både lukt og lyd, for det ble jo løye, de lo og i det hele tatt, og det lukta, og dette her var lite festligt, syns dommeren da, mens de andre lo. Og han som da skulle ta dette her straffesparket, han bomma jo.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig så jublet de for denne fjerten på motlaget. Men det synes dommeren ikke var noe festlige fjert, så han ba de om å ta da straffesparket på ny på grunn av fjertingen.

hotellhytte som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: husker jeg lærte når jeg var liten.
1: Ok, så du har faktisk begynt på doktorgraden allerede.
0: Å oh, ja,
1: ja.
0: Godt i gang.
1: Så det, er, så det neste nå, det at Lisa Lien, hun skal få doktorgrad i plastalina.
0: Ja.
1: Men her er det en kar som har tatt en annen litt spesiell doktorgrad, ikke i plastalina, men Nei. I isdans.
0: Isdans, ja.
1: Han er verdens første til å få seg doktorgrad i isdans.
0: Ok, det jeg rekner med da at han ikke danser selv, men at han har studert det.
1: Han har danset selv, drevet profesjonelt i 4 år, og etter hvert så fant han ut at han skulle studere det i stedet for å praktisere det. Lykke til.
0: Ja.
1: Hva skal du med det?
0: Liksom? Hva skal du med det, ja.
1: Eller plastalina, PhD, hva skal du med det?
0: For plastalina kan være mye viktigere enn isdans.
1: Ja, hvis du skal utvikle leker, eller nye plastalina, bedre plastalina, og så videre.
0: Ja, mulig. Og plastalina-laging er større underholdning enn isdans, synes nå jeg.
1: Ja.

0: i avisene I dag, og det dreier seg nok en gang om nakenhet.
1: Nakenhet, ja.
0: Ja.
1: I England.
0: Ja, det rett og slett en TV-kanal som skal lansere en helt ny serie som heter The Naked Office.
1: Ja.
0: Hvor en da skal inn I bedrifter som sliter på grunn av finanskrisen,
1: mm-hmm.
0: og så skal en få være med I den daglige driften, hvor de filmer, du får være med på møter, for du ser hva de sliter med, og hvordan de løser problemene for å komme seg ut av finanskrisen. Og,
1: ok, men, så det ikke sånn at alle sitter nakne inne på et kontor?
0: Nei da, så det nedbemanning, sant? Og så det liksom møter med de ansatte som de må si opp, og du får liksom se hele prosessen.
1: Oi, sant?
0: Så dette her noe som de har holdt på å jobbe med nå I et års tid. Dette her selskapet som produserer tv-serien. Og dette skal jo markedsføres før det kommer på tv, og da må de være litt kreative.
1: Ja, ja, klart det.
0: Ja, og de som markedsfører dette da, de fant jo ut at dette må gjøres med nakne mennesker, og det heter tross alt The Naked Office.
1: Ja, og har de på seg slips da?
0: Nei, de har ikke på seg noen ting, men de har med seg dokumentmapper som de holder foran.
1: Ja,
0: nedentil.
1: Det heligaste, ja, nemlig
0: Og så har de på seg sokker og sko Det vel eneste de har på seg
1: og, Ja vel, har det funket?
0: Dette funker jo tydeligvis da, for det får jo mye omtale Og det var da I går at markedsstøntet startet på undergrunnen I London, I morgenrøsje
1: Der kommer det vandrende noen, det både menn og kvinner, eller?
0: Både menn og kvinner, menn og nakne, kvinner. Ombord I undergrunnen
1: Ja.
0: Så da fikk folk til å både gispe og
1: Har de ikke de samme blottingsloven I England som I Norge? Er det ikke fare for å bli arrestert?
0: Jo, det skulle jeg nesten tro Men tydeligvis har det gått greit

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Det finnes ikke bevis for at vaieren ikke blir truffet, sier den danske forskeren på fotball og biomekanikk Thomas Bull Andersen etter Norges tap mot England I VM. BBCs 3D-grafikk har gitt ny fart til Wiregate, mens FIFA mener den ikke presis nok.
2: Den treffer en vaier og detter rett ned. Det ikke noe å diskutere, så det hadde jo kledd FIFA å innrømme det.
1: Sa Ståle Solbakken da han møtte pressen nå I kveld. Freire Alexandersons debut som hovedtrener for Rosenborg I Eliteserien gikk på skinner da trønderne slo Kristiansund 3-0. I Bergen ga en sen scoring seier til hjemmelaget I Horneland-returen. Brann slo Start 2-1. Det amerikanske militæret har gjennomført nye angrep mot Iran. Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble det avfyrt raketter mot øya Keshm, mens det ikke meldt om noen drepte eller sårede. Hetebølgen fortsetter, og det blir tropedager med 30 grader eller mer flere steder I Sør- og Øst-Norge, opplyser meteorologene. Det også gode muligheter for tropenetter I kystnære byer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp,
7: kjappklipp. Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: I Japan så det en kar nå som fyller 116 år. Det jo helt vanvittig.
1: Det helt, helt utrolig. Altså, det få ting som faktisk varer så lenge.
0: Da han født for en stund siden, kan du si, 116 år siden. Hva han forteller da, at har holdt han I livet så lenge?
1: Jeg vet ikke, jeg tror ikke det så mye preking de får ut av det stakkars vesenet. Han nå til stede, men jeg tror ikke liksom han går på kveldsdans, for å si det sånt.
0: Nei, det bare så vidt at han vet hvor han kanskje, eller?
1: Vi spør om han vet så mye hvor han Han fungerer.
0: Det verste av alt, han jo født på 1800-tallet.
1: Ikke sant, vel det, altså, så presidenten av Japan gikk over og liksom gratulerte med alt han har vært gjennom, to verdenskriger og jeg vet ikke hva, men altså, kjære venner, hvor mye slekt og venner har du igjen etter 116 år?
0: Ja, det spørs.
1: Altså, det var noen som sa det at det så mange som vil ha evig liv, men ikke vet hva de skal gjøre en søndags ettermiddag når det regner. Da får jeg litt sånne tanker. Hva gjør du da i 116 år?
0: Ja, han har vært pensjonist da i en halv mannsalder.
1: Jeg vet nå ikke, disse her japsene, de jobber jo til de stuper, så det skulle ikke forundre meg om han har en eller annen.
0: Han fortsatt går på jobb.
1: Ja.

0: Et norsk ektepar havarerte nylig på autobanen, og for de som ikke har fått det med seg, det faktisk ulovlig å havarere på autobanen. Det litt spesielt å si det, men altså, du kan jo ikke forutsi at det skal skje.
1: Ja, i dette tilfellet så kunne de sikkert det, for etter hva jeg har forstått, så gikk de tom for bensin, og det gjerne noe du bør ha et øye med. Men altså, det jo et mareritt å havarere på autobahn. Der kjører de jo i 700 km i timen.
0: Ja.
1: Når du da i tillegg legger til at gubben luffer går med bensinkanna for å hente bensin og aldri dukker opp igjen,
0: Johan, så jo,
1: kan du jo også tenke deg kjør full forsvant, panikk. Han forsvant, og kona stod igjen med bilen time etter time.
0: Ja, hva var det som skjedde med han da?
1: Nei, ut var jo sikkert bare han lå død i grøft, så til slutt så måtte du faktisk kontakte politiet.
0: Ja.
1: Og det ble mer eller mindre gått manngare.
0: Leiteaksjon etter han?
1: Yes, full leiteaksjon.
0: Hadde han gått seg vild, kanskje? Skulle ta en snarvei bare igjennom her?
1: Ja, vel, han, jeg vil si han feilprioriterte litt, for på kvelden så fikk nemlig politiet en melding fra en ølfestival om at de hadde en kar der som ikke helt fant veien hjem.
0: Akkurat, så han hadde liksom stoppet på veien og tatt inn noen øl.
1: Altså saken var det at på veien så hadde han funnet ut at jeg skal jo forbi her, og her har vi et skytterlag som har en ølfestival som var i 3 dager. Her må jeg stoppe innom først. Ja. Og ja, han gikk aldri. Nei, hun kan bare vente.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva, altså.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det nytt valget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemassa, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest
1: av? Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i stedet som en stikkedås, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nede der, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke sant, altså.
0: Ja. Bør han gi seg nå?
1: Han er jo på halv sin alder, vet du, så.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse. Bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: det er nok alle det nesten. Ja. Men nå har det faktisk kommet til Norge også, og det hadde jeg ikke trodd. Altså, okay. Vi liker jo camping.
1: Men altså, har folk med seg da en egen henger bare med pynt, alt det på seg, og tepper og alt mulig rart?
0: For de som setter det opp selv.
1: Men da burde vel være kvitt også, da, alt det på seg, og ha sånne utsmykkinger på stengene. Og
0: ja, det er ikke måte på.
1: Luksustelt, det har jeg hatt om.
0: Ja, det er ikke måte på, bare basert på de bildene jeg har sett. Men dette er jo stort sett folk som setter de opp på campingplasser og legger de ut til andre, ja. Så du kommer til glempa-telt, kan du si.
1: Så nå kan det bli godt salg på luksustelt oppe på Opsen.
0: Yes!

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss, Egil.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: dørene, og det skjønner jeg jo. Du blir jo litt revet med når det dundrer og braker litt godt i høytalerne, da blir du kanskje litt ekstra tung på labben.
1: Og for de som liker andre genrer også, for eksempel teknomusikk, så kan vel det jo gjøre sammen.
0: Det er jo fy, står det her. Overraskende nok, så er faktisk ikke klassisk musikk å anbefale heller.
1: Å vel, tror du på gassen av det også?
0: Du kjører... Ja, nei, du kjører ganske ustabilt.
1: Ustabilt, faktisk.
0: Altså, hvis du har hørt på enkelte av disse her gamle slegrene, altså hvis du hører Skjebnesymfonien, jeg skjønner det kan godt, for den har jo vel enkelte veldig rolige, og så plutselig ba-ba-ba-bam, så da kan du kanskje liksom plutselig
1: så stykker du litt, og så svinger du
0: litt. Fliser du gjennom en rundkjøring, sant? Så jeg skjønner jo den.
1: Ja, men hva er det som er anbefalt da?
0: De anbefaler tydeligvis, ja, litt sånn mjuk pop-rock. Den så vant, for å si det sånt, det er faktisk Come Away With Me med Norah Jones.
1: Ok.
0: Der tror jeg du har litt søvnfaktoren for meg da. Jeg tror jeg hadde slet litt der. Men du har også Coldplay, Elton John, faktisk Justin Timberlake.
1: Ok.
0: Har egglet seg inn på lister. Aerosmith, Radiohead. Alt sånn, ja. Rolig pop.
1: Det høres ut som litt avbalansert ordinær popmusikk faktisk fungerer veldig bra for bilkjøring.
0: Så vet du det at hvis du skal ut på langtur, så må du liksom kjøre safe, og da tar du liksom det.
1: Må du unngå teknomusikk og heavy musikk.
0: Nemlig.

0: Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Taco Bell jo populært I USA. Jeg vet ikke hvor mange andre steder I verden de har det til.
1: De driver og sprer seg det jo, som ja, McDonald's, Burger King. Så taco jo nesten blitt fast innslag her I Norge også, så jeg blir ikke overrasket når det begynner å dukke opp Taco Bell på hvert hjørne. Men I likhet med McDonald's så vil jo Taco Bell også prøve nye områder, så nå har de begynt med frokostmeny der også.
0: Frokosttaco?
1: Ja, eller nærmere bestemt vaffletaco.
0: Åja.
1: Altså, jeg har ikke hørt noe mer heslikt I mitt liv. Vafler med eggerøra og bacon og tacosaus på.
0: Jaha.
1: Det jo direkte heslikt. Og alldeles ikke noe jeg hadde begynt å trøye meg om morgenen, altså, vet du hva?
0: Hørtes litt feitende sitt også.
1: Det det vel med alle fastfood-hjørner. Selv disse her mest berukte salatene som du kan få kjøpt, jo full I dressing som sikkert farligere enn 14 burgere til sammen.
0: Dynka I sukker og I det hele tatt.
1: Så ja, du litt eksperimentell, så kan du altså prøve deg på vafletaco, men jeg tror heller jeg holder meg til den torsdag-fredagstacoen som litt mer standard, takk.

0: Det er nå bevist at vi menn kan være litt trege. Det dreier seg om å fikse ting som har gått i stykker hjemme, og studien viser at vi er faktisk veldig trege.
1: Ja, det viser seg det at menn bruker i gjennomsnitt opp til 6 måneder på å få gjort den jobben som du går og maser på at de skal gjøre.
0: Ja, og jeg tenker da på alle bedriftsledere som også er frustrerte over da, de ansatte. Hvis de bruker mindre enn 6 måneder på å få gjort ting du ber dem om, så kan det jo være at det faktisk ikke er så gale.
1: Ja, nemlig. Du kan jo se på det sånt, men du kan jo tenke at dette er sånn som konene stort sett må finne seg i hver dag når det gjelder hver eneste ting. Som å endelig få fikse den der vasken som drypper, eller ja, til og med i lyspæra kan jo være uoverkommeligt å få bytte. Og da er det jo greit å ha det svart på kvitt, at det er ikke vi som er overfølsomme, men det er dere som er trege.
0: 6 måneder, det er veldig tregt ut.
1: For å skifte en lyspære, ja.

0: vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift I hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet I Oslo klokken 19 I kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, før de skal kjøre nedover Karl Johan I en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det venter klarvær, nord-nordvest, flaue vind, 11 grader.
1: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Nere i Kvalsvik, og det skal jo ligges til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
1: Mm.
0: Det er det vi må håpe på kommer nå.
1: Ja,
0: ja.
1: Altså, som Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
0: Ja.
1: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men de har også sagt at det blir en sommer som kommer få høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
0: Ja.
1: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
0: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
1: Ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
0: Ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
1: Nei. Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehageligt for oss vestlendinger.
0: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
1: Nei. Malte du det god da?
0: Sånn, ja, nei, men det var jo, vi ble jo spilt der underveis også, det var da 33 grader altså.
1: Ja.
0: Så det er litt mye.
1: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
0: Ja, ok da. Ja.
1: Sommer, hot or not?
0: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Yay!
7: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessheim på Bømlo.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret.
2: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde streden nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep I regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og seks andre være såret.
1: Reporter Frode Sti. Et britisk par funnet nede I en kløft, hardt brannskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrannene som herjet I Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
3: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Vi har jo også slått Kanada i ishockey, og i friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene, og selvfølgelig, vi jo best i vinteridrett, der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympia, ja. Så vet ikke jeg, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og i flere av de sammenhengene er det jo egentlig, det er jo ingen typiske norske idretter, Klæbo selvfølgelig, det er jo opplagt at Norge er jo en skination, men det andre der, altså vi slo, som du sa, Kanada i ishockey-VM, vi slo Sverige i ishockey-VM, begge deler er veldig usannsynlig,
0: ja.
1: Både hensyn til folketall og status som disse her sportene har i de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo de siste årene gjort skrell i både mellomdistanse og langdistanse, mellomdistanse spesielt da, og Varholm da, selvfølgelig, i 400 meter hekk, det er jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: man har blitt god på skøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skøyteløp igjen. Ja. Vi hadde jo ikke fått noen europamester siden 1991, og verdensmester siden... Ja, hva var det da? 1990, det er jo tallet det også, tidlig 90-tall, så det er helt, men det skal jo være innenfor da, ja, ja. Skøyter, det ja, ja. Var kanskje på tide,
0: ja.
1: Men vi har altså, det har skjedd mye på veldig få år,
0: ja.
1: Hvor...
0: Men er det andre som blir dårligere, eller er det Norge som blir bedre?
1: Nei, det er jo grunn til å stille spørsmål her, golf, tennis,
0: ja.
1: Altså, det stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke. Vi er gode i alt, og plutselig så er jo svenskene, hva er de bedre enn oss i nå da? De har han Duplantis.
0: Ja, han er jo helt enorm.
1: I stavhopp, kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: Og så har jeg sannsynligvis bandylandslaget.
0: Innebandy, ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med.
0: Ja, ja.
1: Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med det i fremdeles er bedre enn Norge. Det er jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd?
1: Er
0: det kostholdet? Er det lufta? Er det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det er jo målbevisst arbeid. Det er det i alle fall.
0: Det er det jo.
1: Det er det i alle fall.
0: Vi er rett og slett blitt flinkere til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men... Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her er det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det,
0: nei, nei, nei.
1: Det stopper ikke det hele tatt.
0: Fordi at, er det sånn at det er 30 år til neste gang Norge gjør det godt i VM, liksom? Eller er det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball, for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller er dette bare et blaff?
1: Det er ikke noe blaff. Det er det i alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid, så er det blitt. Nå så er det jo i hvert fall ikke blaff, men du skal ha talent nå da.
0: Mm.
1: Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen i Haaland, for eksempel. Det er jo nesten utenkeligt. Ja, det er faktisk utenkeligt.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, men nei, ok. Ja,
0: det er samme jo før Haaland dukker opp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Idrettsprestasjoner, hot or not?
1: Ja, det er jo hot. I woke up.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy tiltalt for to mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener to branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendte legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

samtidig en videre utvikling av Tysvær I retning Haugesund. En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter avslått et forelegg for flere butikktyverier I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak og dagligvarer over 3 dager. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

ser meg gå forbi En mørke bare til klokken ni Knytt din sko og spring din vek For du vet ting ikke endrer seg Endrer seg

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Sagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Radio Haugaland.
7: Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

0: ganske mye av prosjekter og anlegg når jeg gikk av.
1: Ja.
0: Så det har vært en ganske rivende utvikling. Ja. Det må være såpass ærlig å si det.
1: Ja, ja. Ditt første tema, Kjell Einar, det er idrettsbyen Haugesund. Sånn kort fortalt, hva er det beste med idrettsbyen Haugesund?
0: Ja, det beste tror jeg er bredden av idrettstilbud som vi har i Haugesund.
1: Ja.
0: Vi er den byen som har flest tilbud om flest idrettsgreiner, i hvert fall på Haugalandet, ja. Men på landsplan også, så er Haugesund ligger ganske høyt oppe med tilbud her. Og det er spennende å kunne gi tilbud. Ja, noen ønsker å spille fotball, noen ønsker friidrett, men andre ønsker å spille basket eller håndball eller hva som helst. Så det at en kan drive med den idretten en er glad i, det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Du, hva er ditt første minne fra sportsøyeblikket i Haugesund? Jeg formoder vi snakker om Kjell Einar som barn her, eller ungdom? Ja. Ikke som idrettssjef i hvert fall.
0: Nei, det må gå noen år tilbake, og jeg var som alle andre gutter, så var jeg og spilte litt løkkefotball,
1: ja,
0: og startet på Haugebanen.
1: Oh, ja.
0: Og etter hvert så var det over til Lillesund-området som jeg bodde,
1: ja.
0: Og der spilte vi jo på løkke, og det var veldig mye fotball det gikk på. Ja. Vi hadde med en ball som var med ute der, og spilte sammen med kameraterne. Ellers så har jeg vært med i mye for flere idrettsgrener.
1: Du var med i skolebanerkampen?
0: Ja, jeg var med i skolebanerkampen, og min favorittøvelse, det var kast med liten ball.
1: Åja! Hvordan kastet du da?
0: Det var over 70 meter.
1: Kom du over 70?
0: Ja, jeg var faktisk det. Det var han Knut Aga og meg som konkurrerte om, vi gikk i samme klasse.
1: Oh, ja.
0: Og vi konkurrerte om å kaste lengst med liten ball.
1: Ja, ok.
0: Jeg tror jeg hadde rekord på 72 meter. Den gangen.
1: Ja, okay. Du, idrettsbyen Haugesund, det er registrert 53 klubber, har jeg googlet meg frem til, og jeg vet jo at både friidrett og fotball står deg nær, og dette skal vi selvsagt komme tilbake til. Men er det noen andre idretter, klubber, du vil fremheve?
0: Ja, det er vanskelig liksom å trekke ut av hatten en, som du sier, det er 53 registrerte klubber, og trekke ut enkelte, det er ikke så helt enkelt, særlig ikke for meg som jeg har vært idrettssjef, men det er jo så mange klubber som er spennende. I senere tid så har vi jo fått ishall, og vi har fått hockeyklubb, vi har fått curling, vi har fått opp dette med skytterlag som vi har fått opp, og det er en rekke andre klubber, Turnforeningen for eksempel, ja. Som er det største i regionen vår. Det er mange som jeg ville kunne trekke fram her, altså.
1: Ja, men ikke si 51 da, det blir for mange.
0: Nei, det var på at men det er det som er spennende, og det er det som gjør idrettsbyen også,
1: ja.
0: At vi har så bredt tilbud, og så har vi så mange flotte arrangementer i Haugesund.
1: Ja, ja.
0: Haugesund er god til å arrangere ting.
1: Ja. Vi må begynne med friidrett, føler jeg, Hildo. Allerede i 1912, det skal du få lov å slippe å snakke for mye om, men allerede da fikk Hild fram OL-utøverer. Gerhard Olsen Meling og Nils Fiksdal kvalifiserte seg til Stockholm-OL i høyde, lengde og tre steg. Og det er vel ikke mange klubber i Norge som kan skilte med tre generasjoner med lengde- og høydehoppere, som Norgesmester familien Haugland. Ocean, Terje og Hanne der var jo dominerende i NM-sammenheng og betydelige navn internasjonalt. Hvor var du da Hanne Haugland ble verdensmester i høyde?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg satt i hvert fall klistret til... Ja, jeg satt, vi hadde vel fått fjernsyn den gangen, ja. Så jeg satt nok med fjernsynsskjermen og så på. Ja, det stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg så hun i det hun gikk over der, det var helt magisk.
1: Det var 1997?
0: Det var i 1997, ja.
1: I Aten?
0: Ja, det stemmer det.
1: Og hun hoppet i 99?
0: Ja, det stemmer det. Og jeg så også... både Terje och Eugenia och Hans Särblom som var gift med var på stadion då.
1: Ja.
0: Men det var ju national begivenhet av rang alltså, ja. Och inte minst för Haugesund som idrottsby.
1: Ja.
0: Och jag har lust bara att nämna också att det är jättekant av det.
1: Ja.
0: Så inviterade Hanna upp på rådhuset. Och då sang Hillkore, Hillsangen.
1: Oh ja!
0: De stod uppe på galleriet och sang den.
1: Ja.
0: Och när hon kom in i salen där så liksom summade och så kom Hillsangen och hon blev rört.
1: Hun ble rørt?
0: Ja, hun ble rørt.
1: Hun fikk jo gata oppkalt etter seg.
0: Ja, det var det hun gjorde. Og det var
1: veldig... Som levende
0: ja. Så fikk hun en gatestubb.
1: Ja.
0: Og den, ja. Den går jo, nå er det ikke mye igjen av den gatestubben.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men den heter Herne Hauglands vei. Og den går inn til Haraldshallen der oppe. Mm. Fra den Skoglandsveien der, ja.
1: Ja, hele arrangert NM i 1965. Er det noe tenåringen Kjell Einar husker fra dette?
0: Ja, i 65. Jeg husker jo, jeg var der oppe på stadion. Det var jo før min karriere i kommunen.
1: Ja.
0: Men jeg var jo på til stede under arrangementet.
1: Ja.
0: Og det var stor stas å ha mesterskapet i Haugesund. Det var det. Det var vel oppmarsjering fra sentrum og litt av hvert.
1: Mm.
0: Og så var det konkurransene der oppe, så det var gøy.
1: Og det var tusenvis av mennesker.
0: Ja, det var det, og det var gøy å være til stede som guttunge. Jeg var jo ikke så liten guttunge da, men jeg gikk jo på gymnasiet den gangen.
1: Okay.
0: Og det var skikkelig gøy. Og gøy å på dobbelt vis være til stede, samt at det var her på Haugaland at vi arrangerte et så stort mesterskap.
1: Mm. Men NM 1981 er det nok enda flere som husker, og til det NM-et så ble det innviet helt nye løpebaner, et såkalt spurtandekke, det var det røde spurtandekket som erstattet Koksbanen, og Haugesund stadion fremstod plutselig som flunkende ny. Nå har du begynt i etaten. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det var en spennende tid hvor vi skulle gå gjennom hva for et banedekke vi skulle ha, hvor mange baner det skulle være, og så videre.
1: Ja.
0: Vi hadde jo egentlig et ønske om 8 løpebaner rundt hele stadion, men det var ikke plass.
1: Nei.
0: Da måtte vi i tilfelle rive tribuner, og det var ikke akkurat fotballen som jeg var veldig happy med.
1: Det kom en klinsj der,
0: ja. Men det ble en løsning at vi fikk 8 løpebaner på ene østre langside.
1: Oh, ja, det var det vel, ja.
0: Der var det 8 løpebaner, og så var det 6 løpebaner rundt hele banen.
1: Ja.
0: Og banedekket, det ble lagt, og det var faktisk et veldig godt banedekke som
1: var skikkelig milepel da i Haugesunds idretten.
0: Det var milepel, og banedekket var veldig godt.
1: Mm. Jeg tror med at Hill arrangerte hoved-NM da, utendørs da, for 3. gang i 2015. Og da var det på splitter nye Haugesund friidrettsstadion på Haraldsvang. Ja, Karsten Warholm vant på kongepokalen. Det gjorde Isabel Pedersen også. Du fikk med deg det før du gikk av med pensjon?
0: Ja. Det fikk jeg med meg. Så jeg var jo i jobb til 2016, så jeg fikk med meg ganske mye av disse tingene her.
1: Vi må over litt til fotball her. Haugesund stadion som vi er inne på her allerede. Jerv 1919, Haugavard, FK Haugesund. Alle 4 klubbene har spilt i den øverste divisjonen. FKH i hele 19 sesonger faktisk. Har vi gjort oss fortjent til å kalle oss en fotballby?
0: Ja, så absolutt.
1: Ja.
0: Haugesund har vært og er en fotballby, og det merker jo jeg som idrettssjef også når jeg hadde kontakt med fotballforbundet. Så det var ingen tvil om at Haugesund var en fotballby når jeg snakket med kolleger i forbundet der. Og de var stadig vekk på besøk etter hvert også. Etter hvert som jeg fikk nye anlegg, så tok de turen bort. Både Omdal og han, han teknisk sjef hadde han sagt, Myrvold.
1: Ja.
0: Myrvold hadde jeg veldig grei kontakt med lenge. Og så det var et samarbeid med fotballforbundet som var ganske godt. Altså.
1: Men fotball, vi har aldri vunnet noe, Kjell Einar.
0: Ja, man har vært man har vunnet semifinaler.
1: Ja, du, apropos det, hvordan minnes du de folkefestene det ble i køppen på 60-70-tallet? Haugar hadde jo den første bragden i 1961 mot altså, bragd hele året der, men Steinkjær 16-17 000 på stadion, bedehusbenker ble hanket inn for å få plass til folk. Husker du, var du på kampen?
0: Ja, jeg var på kampen, ja. Og det som jeg husker spesielt, det var foten til Gidden når han skorret målet.
1: Ja, Gidden med gullfoten,
0: og det lettet omtrent på stadion da, og at tribunen holdt, ja. Den midlertidige, det er et under, altså.
1: Ja, det var jo bedehusbenkene, det er ikke et under da, vet du.
0: Nei, det var akkurat, ja. Det.
1: Men du, altså Gidden med gullfoten skjøt fra var det 40 meter nå? Nå er det 40.
0: Ja, nå er det minst 40. 40 pluss moms.
1: men finalen 0-7 i finalen mot Fredrikstad, da hadde du Alf Grinheim, ja. Sin legendariske kommentar: finns det en nødutgang? Det var for spillerne da. Var du på kampen? Var du på Ullevål?
0: Jeg var på Ullevål. Ja. Og vi var med en gjeng fra, jeg tror det var skolelaget, som bestilte en buss fra Vidkund Larsen, og vi tøffet over fjellet. Ja. Over natta på KG der inne i Oslo. Ja. Og vi pittlet oss hjemme med halen mellom bein.
1: Fant du nødutgangen?
0: Vi fant en nødutgang. Så, men vi var oss. Vi hadde igjen, vi satte Haugesund på kartet.
1: Ja.
0: Det gjorde vi, ja. Og det var gøy. Det var det.
1: Ja. Ja, så er det jo FKH-epoken da. Folkefest mot Sogndal i 1996 har jeg blinket meg ut her. Da var det anslagsvis sånn cirka 10 000. Dette var første sesongen med plastseter på tribunene. Var det ikke vemodig å ta vekk de røde trebenkene for godt?
0: Egentlig så var det jo ikke så veldig vemodig, det må okay. Jeg medgi, for det var jo mye bedre komfort når vi fikk plastsetter på plass, ja. Og det ble nummerert, skikkelig nummererte plasser, det var ikke nok nummerering på de gamle benkene også, men de skulle settes ut i rette rekkefølge når,
1: det var ikke vemodig
0: etter sesongen også, og det var litt av en jobb, ja. Kan jeg si, ja. med plastsetter og etter hvert overbygg, så var jo det veldig, veldig all right egentlig, altså.
1: Okay.
0: Jeg tror ikke det var så mange som savnet de gamle benkene.
1: Nei, det var kanskje ikke det. De ble stua vekk for godt. De ble jo alltid stua vekk bort i Revehallen da, for sesongen.
0: Ja, var slutt. Ja, vi hadde det der, men så, de ble ikke stua vekk for godt egentlig, for de ble faktisk transportert over til Bø i Telemark, der de hadde det der fesjående og det greiene der.
1: De fikk et liv?
0: De fikk et liv etter det. Så de har hatt liv, og kanskje noen av de er i livet enda.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det, la oss tro det.
1: 30 år senere. Du må snakke litt om fotballnavner med haugesundere her på A-landslaget fra Norge. Johannes Stensletten fra Vard, han var den første når han spilte for Norge mot Finland i 1939. Kristian Grinheim, Haugar, skråstrek FKH, han har flest A-landskamper for Norge med 54. Ingen da, mens han representerte FKH riktig nok. Hva spillere vil du trekke fram fra Haugesunds fotball? De trenger ikke være haugesundere.
0: Nei, vi har jo en til som spilte på landslaget, det var Per Sønstabø.
1: Ja.
0: Og han spilte jo, han var noe eldre enn meg, så han var jeg veldig imponert over, husker jeg.
1: Ja.
0: Ellers så må jeg si at Kristian Grinheim er jo en som jeg setter veldig høyt, både som fotballspiller og som person. Så synes jeg han er en veldig fin type.
1: Mm.
0: Så der er, men vi har jo hatt mange navn vi kunne trekke fram. Dennis Burnett, for eksempel, og disse her, når Haugar var på topp der.
1: Ja.
0: Det var
1: engelskmenn
0: også. Ja.
1: Vi snakker ikke vekk deg.
0: Nei,
1: vi
0: kan ikke det. Dean Mooney og disse her. Vi kunne jo nevnt mange flere av deg, altså, men der er mange som har hatt sin oppblomstring i Haugesund.
1: Ja.
0: Og det er jo det som er en del av fotballbyen Haugesund også.
1: Ja.
0: At de har utviklet seg her, altså.
1: Ja. Men går inn mot slutten her. Kjell Einar, jeg pleier jo alltid å ha noen selskapsleker her med gjestene mine, og ja, du humrer fordi du har fått beskjed om dette. Jeg pleier jo å sette dere I en liten skvis, føler jeg, på noen av spørsmålene. Jeg begynner her jeg, med, du skal få bestemme her. Altså, FKH har sølv fra NM I 2007 og 2019, altså to tapte cupfinaler da. Susanne Vigene, hun har sølv fra EM 10 000 meter, friidrett da, I

0: båt tok fyr i Smedsundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. Seks personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Sent i går kveld så iverksatte politiet en leteaksjon etter en kvinne i 20-årene sør for Folgefonna. Kvinnen var på vei tilbake til bilen sin da hun gikk seg vill. Politiet kalte også ut frivillige letemannskaper og et redningshelikopter deltok også i søket. Søket foregikk i skille mellom vest og sør-vest politidistrikt. Et SAR Queen-helikopter gjorde funn av savnede. Hun ble med helikopter og ble satt av på et passende sted. Hun fremstod ikke skadet. Hun ble transportert til egen bil av de frivillige letemannskapene. I går kveld rykket nødetatene ut til områdets Measund i Haugesund etter melding om brann i en fritidsbåt. Brannvesenet de fikk kontroll på brannen. Det var 6 personer i båten da brannen startet, og de ble tilsett av ambulansepersonell. Personen i båten ble etter hvert videre sendt til legevakten og for sjekk. De fremstod uskadd. Brannen startet i motorrommet, og brannårsaken fortsatt ukjent. Politiet de avsluttet på stedet og opprettet sak. Høyre politiker Ola S. Apeland mener tiden inne for å starte planlegging av en ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han peker på den kraftige trafikkveksten og ønsker samtidig en videre utvikling av Tysvær i retning Haugesund. En mann i 50-årene fra Haugesund må møte i Oslo tingrett etter avslått et forelegg for flere butikktyverier i Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak og har stjålet diverse ting i dagligvarer over 3 dager. Og en giftig larveart har i løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark, samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg i Sør-Norge. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider, radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft. Det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
1: Martin Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
7: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: når han slapp ut så var han I hvert fall veldig sulten.
1: Ja, og det første han gjorde da, det var å gå til nærmeste sted for å bestille seg noe mat, men
0: på veien så fant han ut han trengte jo penger, så da tok han like så godt og nappet med seg lommaboka til en av betjentene som jobbet der.
1: Ja, antageligvis så har fyren vært lommatju.
0: Jeg vil tro det gode odds for det.
1: Og har god trening med det, så han greide å stjela lommaboka til en av vokterne sine på veien ut av fengselet. Og han fikk akkurat tid til å kjøpe seg mat før politiet kom og hentet han.
0: Yes,
1: han og da var det strake veien tilbake til fengselet.
0: Da var det strake veien tilbake til fengselet, men han var I hvert fall god og mett.
1: Ja, han var antageligvis ute på prøve han da. Det ble en veldig kortvarig prøve.
0: Veldig kortvarig prøve. Altså, han ble faktisk siktet for å brøte prøveløslatelsen og tyveri da. Så jeg håper han nøyt denne her Lota-burgeren som han på dødelig liv måtte ha, for det går nok sikkert en stund før han får smake en ny.
1: Ja, så han var ute da en halvtimes tid?
0: Bortimot.

Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i

0: stempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. Platebransjen foreslår digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI bare brukt som hjelpemiddel. En svart boks med store bokstaver KI skal vise at låten KI-generert. En hvit boks med KI i små bokstaver skal brukes for låter som KI-assistert. Forslaget kom i en felles uttalelse fra en rekke amerikanske aktører. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Helgeland, en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg

0: befaring. Se vår Facebook-sida Solvik Entreprenør AS.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: godt.
1: Været presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det venter klarvær. Vest, nordvest. Flaue vind. 17 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Norske idrettsprestasjoner på en høydere om dagen. Vi har jo ikke bare gjort det godt med landslaget i fotball. Vi har jo også slått Kanada i ishockey, og i friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene. Og selvfølgelig, vi jo best i vinteridrett. Der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympiad. Så vet jeg, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og i flere av de sammenhengene er det jo egentlig, det er jo ingen typiske norske idretter. Klæbo selvfølgelig, det er jo opplagt at Norge er jo en skination, men det andre av dere som vi slo, som du sa, Kanada i ishockey-VM, vi slo også Sverige i ishockey-VM. Mm. Begge deler er veldig usannsynlig. Veldig usannsynlig.
0: Ja.
1: Både med hensyn til folketall og status som disse her sportene har i de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo de siste årene gjort skrell i både mellomdistanse og langdistanse.
0: Mm.
1: Mellomdistanse spesielt da, og Warholm da, selvfølgelig, i 400 meter hekk. Det er jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: man har blitt god på skøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skøyteløp igjen. Ja. Vi hadde jo ikke fått noen Europamester siden 1991, og verdensmester siden... Ja, hva var det da? 1990, det er jo tallet, det er jo tidlig 90-tall. Så det er helt... Men det skal jo være innenfor da. Ja, ja. Skøyter, det var kanskje på tide.
0: Ja, ja.
1: Men vi har altså... Det har skjedd mye på veldig få år.
0: Ja.
1: Hvor,
0: men er det andre som blir dårligere, eller er det Norge som blir bedre?
1: Nei, det er jo grunn til å stille spørsmål her. Golf, tennis.
0: Ja.
1: Altså, det stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke. Vi er gode i alt, og plutselig så er jo svenskene, hva er de bedre enn oss i nå da? De har han Duplantis.
0: Ja, han er jo helt
1: enorm. Hopp, i stavhopp, kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: Og så har jeg sannsynligvis bandylandslaget.
0: Innebandy, ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med.
0: Ja, ja.
1: Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med de fremdeles er bedre enn Norge. Det er jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd?
1: Er
0: det kostholdet? Er det lufta? Er det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det er jo målbevisst arbeid. Det er det i alle fall.
0: Det er det jo.
1: Det er det i alle fall.
0: Vi er rett og slett blitt flinkere til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men... Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her er det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det stopper ikke det hele tatt.
0: Fordi at, er det sånn at det er 30 år til neste gang Norge gjør det godt i VM, liksom? Eller er det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball, for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller er dette bare et blaff?
1: Det er ikke noe blaff. Det er det i alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid, så er det blitt. Nå så er det jo i hvert fall ikke blaff, men du skal ha talent nå da.
0: Mm.
1: Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen i Haaland, for eksempel. Det er jo nesten utenkelikt. Ja, det er faktisk utenkelikt.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, men nei, det, nei, ok.
0: Det er samme jo før Haaland dukker opp.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Idrettsprestasjoner, hot og noe.
1: Ja, det er jo hot.

0: India Gate, restauranten alle snakker om.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker I fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet I varetekt siden dommen I februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Oslo Tingrett skal ta stilling til saken I dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke spesielt populær.

0: Men Trump har ventet å se finalen i New Jersey 19. juli fra tribuneplass. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør. Cut
5: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
0: Kort ventetid på service Bestill nå og bli klar til ferien Sigma Motor i Henningstadveien
2: Det venter klar vær Vestlig Flaue vind 18 grader
0: Været ble presentert av
3: Susort for skaling Utfører alt innen betongarbeid Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256

0: norske komikerne ble nå hentet inn til Norge for oss å ha stand-up show. Jeg vi ferd med å bli en del av England, har sagt. Altså, det engelske språket flyter inn i det norske, du, Alf?
1: Ja, da, disse anglicismer, så det kalles altså, de blir det mer og mer av i språket vårt.
0: Ja, for at hvis vi går på et stand-up show med en engelsk humorist, så er det jo noe med det at ja, du må ikke bare kunne engelsk, men du må være ganske god i engelsk også, for du skal forstå humoren. Og da krever det litt mer enn bare å være gjennomsnittlig god i språket.
1: Ja, og så er det det at engelskmennene, de har en veldig spesiell og særegen humor også, ja. Så de er et humoristisk folkeferd nemlig. Ja. Men det er ikke så lett å forstå deres humor.
0: Nei, men altså, vi har jo vokst opp her i Norge med engelsk humor. Altså, hotell i særklasse og alt dette greiene, det er jo veldig sært. Så på en eller annen måte så har vi på en måte fått dette introdusert i oppveksten vår.
1: Nettopp. Men det var jo ikke I got married with a sickness. Ja. Altså gifta seg med en sjukdom altså.
0: Ja.
1: Vi sier jo ikke det på norsk.
0: Nei.
1: Men på engelsk er det jo en herlig, crazy, humoristisk vri altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi forstår jo hva de mener, så er det ganske spesielt. Og jeg vet at det veldig populært, og det har vært flere sånne engelske stand-up-komikere her på Haugalandet i løpet av de siste årene, og det kommer stort sett mye folk, så det viser seg jo det at folk har gode engelske kunnskaper, men det må jo være litt spesielt også for disse her engelske komikerne å komme til Norge, og så skal du planlegge et stand-up-show. For du må huske på det at det er jo ikke sikkert at alle nordmenn vil forstå de samme referansene som engelskmenn vil gjøre, og det vil jo være vanskelig da for en stand-up-komiker å planlegge og få folk til å le når de ikke vet hvilke referanser publikum har.
1: Ja, da, og bare det der uttrykket stand-up, det betyr jo at vi reiser oss opp, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det er en bevegelse.
0: Ja.
1: Men vi hadde en svenske, det var at en så, han satt eller låg eller hva det var, men han, ja. Fingal Olsson hette han.
0: Mm.
1: Ja, ja. Er ikke det Fingal Olsson?
0: Ja.
1: Nei, han er død, sier han, får han til svar.
0: Ja.
1: Nei, han er ikke død, for han rør jo på seg.
0: Ja.
1: Ja, det er jo humor, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det er ikke stand-up.
0: Nei.
1: Nei da, han klarte ikke å reise seg, vet du, ja. Denne, men han rørte på seg.
0: Ja.
1: Så da var han jo ikke død, var han vel?
0: Nei.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. En 34 år gammel mann fra Karmøy er tiltalt for 2 mordbrannforsøk og 15 andre straffbare forhold. Påtalemyndighetene mener 2 branner på Karmøy i 2023 kunne koste menneskeliv. Samtidig er det reist et erstatningskrav på over 5 millioner kroner. Høyre-politiker Ola S. Apeland i Tysvær vil ha ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han mener den kraftige trafikkveksten gjør at planleggingen må starte allerede nå. Han ønsker samtidig tettere samarbeid om samferdsel på hele Haugalandet. Den omfattende leteaksjonen etter en 20 år gammel kvinne sør for Folgefonna i går kveld fikk en lykkelig slutt nå i natt. Kvinnen gikk seg vill på vei tilbake til bilen. Like før midnatt ble hun funnet uskadd. En fritidsbåt tok fyr i Smeasundet i Haugesund sent i går kveld. Brannen startet i motorrommet, men var raskt under kontroll da nødetatene kom fram. 6 personer ble undersøkt av ambulanse og sendt til legevakten for en sjekk. Og sommerværet fortsetter på Haugalandet og i Sunnhordland. Den kommende uka byr på mye sol, temperaturer mellom 20 og 24 grader og lite nedbør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. En giftig larveart har I løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark. Samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg I Sør-Norge. En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter å ha avslått et forelegg for flere butikktyver I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak og andre ting ifra dagligvare over 3 dager. I går kveld rykket nødetatene ut til områdets Measund I Haugesund etter melding om brann I en fritidsbåt. Brannvesenet de fikk kontroll på brannen. Det var 6 personer I båten da brannen startet, og de ble tilsett av ambulansepersonell. Personen I båten ble til hvert videre sendt til legevakten og for sjekk. De fremsto uskadd. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken fortsatt ukjent. Politiet de avsluttet på stedet og opprettet sak. Du leser mer nå på Radio H.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284-0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA er forsinket med 2 timer ifølge flysporingstjenesten FlightAware. Landslaget skulle etter planen være på plass utenfor slottet klokken 19 i kveld. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke er oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt er fare for gjentagelse, og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par er funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, det melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå er under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Udeby, nyheten er fordått på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Være presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: Welcome. Number one hit
1: music station. Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Du kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjølekt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang fra folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Vet ikke, har du vært på den tanken du?
4: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg, altså det tror du må tilbake til 90-tallet. Men... Det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier. Jeg er mer sånn der at jeg tar det vær jeg får, jeg. Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
3: Jeg tror det kan
4: være noen gode dager i år også, i juli måned.
3: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge. Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
4: Ja.
3: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
4: Ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, de fleste plutselige turene kommer.
3: Ja.
4: Det er ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
3: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevne mellomrom, det har sagt. Så det er jo fint. Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer. Lenger syd i Europa. Er det da behagelig, holdt jeg på å si? Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Det er ubehagelig, du blir sliten av det.
4: Nei, det, jeg tror ikke det er det de søker heller.
3: Nei.
4: De håper vel ikke at det er så varmt.
3: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
4: Da
3: er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark, eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si. Bare ta en biltur, rett og slett.
4: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om. For første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg. Det var i september måned, var det vel? Så det er jo syden på en måte, det er jo.
3: Det er jo det.
4: Så, da. Men, og der kan det være varmt.
3: Absolutt.
4: Der kan det være veldig varmt. Jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
3: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie. Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksnere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt, og gå og kikke litt på omgivelsene, og så videre og så videre.
4: Ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja. Men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
3: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du jo ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
4: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer, altså, for folk når de skal innkvarteres. Så holder de på å ballere på igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted. Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene.
3: Du kan det, altså. Så hvis du har muligheten til det, og undersøker hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
4: Jeg ville gjort det.
3: Altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av baluba og alt det på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
4: Det må ikke være sånn at du har en følelse at du har lyst til å hoppe av en hoppetur.
3: Nettopp. Syden, hot or not?
4: Det er hot.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her er de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde. Dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken er planlagt ferdigstilt i 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer i Danmark kan nå etter hvert etablere seg også i Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager, og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne i Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist i en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn i flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen er nå godt i gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Fire på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg så er det enkelte innstilte avganger i dag. Dette er grunnet tekniske årsaker. Nesten 2 millioner seere var innom Norges kvartfinalekamp mot England i fotball-VM. 1.632.000 så hele kampen fra start til slutt, det opplyser TV2 i en pressemelding. Filmen om Michael Jackson, kalt Michael, har nå spilt inn rekord 1 milliard dollar ifølge Verity. Det tilsvarer i underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker-biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare 975 millioner dollar. Michael er svært populær. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg er Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flyet som frakter landslaget hjem fra USA er forsinket med 2 timer, reporter André Ødeby.
5: Landslaget skulle i utgangspunktet være ved slottet klokken 19 i kveld for en audiens med kong Harald. På slottsplassen skal de ro med både folket og kongelige før turen går videre nedover Karl Johan i åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden. Foreløpig har hverken slottet eller Norges fotballforbund sagt at programmet blir utsatt.
4: En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Øst politidistrikt har flest stalking-saker i landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
9: Ja, det er oss det, Geir.
10: Ja, det er oss det, Håvik.
11: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio
12: Haugaland. All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
13: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Svak vind. 17 grader.
1: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: I Røve og Feøy-sambandet så utgår avgang 15.05 ifra Feøy, og avgang 15.40 ifra Haugesund mot Feøy må bestilles innen klokken 15. Det kan du gjøre på nummer 482-21-780. Den nordiske investeringsbanken NIB stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bomselskapet Ferde I finansieringen av Rogfast-prosjektet. Avtalen skal bidra til videre utbygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Den ikke forpliktede låneavtalen gir Ferde mulighet til å ta opp lån på en løpetid på opp til 27 år. Høyre politiker Ola S. Apland mener tiden inne for å starte planlegging av en ny firefeltsvei mellom Aksdal og Helganes. Han peker på den kraftige trafikkveksten og ønsker samtidig en videre utvikling av Tysvær I retning Haugesund.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Høgaland.
1: Den norske DJ'en og artisten Kygo tok ut 29 millioner kroner I tilleggsutbytte fra sitt norske selskap I 2025. Kygo AS mer enn halverte driftsinntektene til 23,9 millioner kroner I 2025, ned fra 53,1 millioner året før, melder Bergens Tidende. Madonna gikk rett til topps på listene I USA og Storbritannia med det nye albumet Confessions 2. Utgivelsen hennes første nye album på 7 år og møtte et takknemlig publikum ifølge Billboard. Det ga Madonna hennes 10. nummer 1 album og hennes 24. album på topp 10 I USA. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Han oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer i Danmark kan nå etter hvert etablere seg også i Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager, og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne i Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist i en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn i flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen er nå godt i gang langs kysten. Havforskningsinstituttet melder både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotell.
4: Paris Frisør.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
6: Bli med ut på landet, vei, Sigma Motor gir deg alt.
7: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå, og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: I Røve og Feøy-sambandet så utgår avgang 15.05 ifra Feøy, og avgang 15.40 ifra Haugesund mot Feøy må bestilles innen klokken 15. Det kan du gjøre på nummer 482-21-780. Statens veivesen har gjennomført 79.496 oppkjøringer I første halvår. Det 6.327 flere enn på samme tid I fjor. Totalt ble 77% av oppkjøringene bestått, mens 23% endte med stryk. Det også mange som stryker på teoriprøven. Statens veivesen oppfordrer nå alle som skal ta førerkort og bruke sommeren godt. De ber kandidatene lese teori, øvelsekjøre mye og bruke tid på å bli trygge I ulike trafikksituasjoner før prøvedagen. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette-Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det er fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. Han kom fra Eikangervåg. En ung mann er siktet for uaktsom kjøring. Politiet tror avdøde lå på bakken som følge av et ille befinnende, og de mistenker ikke høy fart eller ruspåvirkning. FIFA insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kameraet ikke ristet eller beveget seg. Og flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA er forsinket med 2 timer. Det kan påvirke festen som er planlagt i Oslo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Helgaland.
5: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi i gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Rogaland.
1: Radio Rogaland. Anyone want to see me naked?
2: I'm ready over here.
3: Let's do it.
4: Stand by.
5: En mann I 50-årene fra Haugesund må møte I Oslo tingrett etter avslått et forelegg for flere butikktyver I Oslo. Påtalemyndighetene mener han stjal 5 flasker konjak blant annet, og har stjålet en god del fra dagligvarer over 3 dager. En giftig larvart har I løpet av kort tid spredt seg fra Odense til store deler av Danmark. Samtidig frykter flere at den på sikt også kan etablere seg I Sør-Norge. De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye Sherpa-trapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sørvest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1,31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 øre per kilowattime. Du leser mer nå på Radio H.no.
6: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland.
3: Like no one else.
4: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
5: Platebransjen foreslår digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI bare brukt som hjelpemiddel. En svart boks med store bokstaver KI skal vise at låten KI-generert. En hvit boks med KI I små bokstaver skal brukes for låter som KI-assistert. Forslaget kom I en felles uttalelse fra en rekke amerikanske aktører. Filmen om Michael Jackson kalt Michael har nå spilt inn rekord 1 milliard dollar ifølge Verity. Det tilsvarer I underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker-biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare 975 millioner dollar. Michael svært populær. Håper du har en god dag her på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
4: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken planlagt ferdigstilt I 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer I Danmark kan nå etter hvert etablere seg også I Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne I Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist I en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn I flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen nå godt I gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Denne uka ligger alt til rette for ekte sommervær på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader Celsius før det kan bli kjøligere igjen. Nyt været. De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye Sherpa-trapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1,31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 øre per kilowattime. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med bingokanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingoblokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA er forsinket, reporter André Ødeby.
5: Landslagets audiens med kong Harald er flyttet til klokken 20 i kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
4: Marius Borg Høiby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet i påkjørselen på Eikangervåg i Alver lørdag. En ung mann er siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio Haugaland.
7: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Madonna gikk rett til topps på listene i USA og Storbritannia med det nye albumet Confessions 2. Utgivelsen hennes første nye album på 7 år og møtte et takknemlig publikum ifølge Billboard. Det ga Madonna hennes 10. nummer 1 album og hennes 24. album på topp 10 i USA. Den norske DJ'en og artisten Kygo tok ut 29 millioner kroner I tilleggsutbytte fra sitt norske selskap I 2025. Kygo AS mer enn halverte driftsinntektene til 23,9 millioner kroner I 2025, ned fra 53,1 millioner året før, melder Bergens Tidende. Filmen om Michael Jackson, kalt Michael, har nå spilt inn rekord 1 milliard dollar ifølge Verity. Det tilsvarer I underkant av 10 milliarder kroner. Det første gang at en biografisk kinofilm klarer å runde denne milepælen. Christopher Nolans kjernefysiker-biofilm Oppenheimer fra 2023 klarte bare 975 millioner dollar. Michael svært populær. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Nesten 2 millioner seere var innom Norges kvartfinalekamp mot England I fotball-VM. 1.632.000 så hele kampen fra start til slutt, det opplyser TV2 I en pressemelding. Denne uka ligger alt til rette for ekte sommervær på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader Celsius før det kan bli kjøligere igjen. Nyt været! 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken er planlagt ferdigstilt i 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer i Danmark kan nå etter hvert etablere seg også i Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne i Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist i en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn i flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen er nå godt i gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More pike more.
2: De siste dagene har helikoptertrafikken over Vardafjellet vekt oppmerksomhet I Haugesund. Årsaken bygging av nye skjerpartrapper, der rundt 400 tonn stein flys inn til fjellet. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge. I morgen tirsdag blir snittprisen 1 krona 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre per kilowattime. 9 av 10 nordmenn vet at solbrenthet øker risikoen for å få hudkreft. Likevel 35% av oss blitt solbrente det siste året. Mange blir brent når de gjør andre ting enn å sola seg, som å jobbe I hagen eller være for eksempel på båttur. Det viser en ny undersøkelse. Denne uka ligger alt til rette for ekte sommervær på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader Celsius før det kan bli kjøligere igjen. Nyt været. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Kollektivtransporten i Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget i fotball, som kommer hjem fra VM i kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget er forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen er flyttet til klokka 20. En mann i 70-årene er bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter klarvær. Nordvest. Svak vind. 17 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Tour for Kwasin Stew Center. El Toro, freshly made food.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Og her de lokale nyhetene. Den nordiske investeringsbanken stiller en lånefasilitet på opp til 4 milliarder kroner til disposisjon for bompengeselskapet Ferde, dette for videre finansiering av Rogfast. Den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg og Bukken planlagt ferdigstilt I 2033. Huseierne Rogaland oppfordrer hytteeier til å ta praten om arv før det for sent. Organisasjonen opplever stadig flere konflikter knyttet til generasjonsskifte og anbefaler skriftlige avtaler dersom flere søsken skal eie familiehytter sammen. En giftig larveart som har skapt store problemer I Danmark kan nå etter hvert etablere seg også I Sør-Norge. Arten har giftige hår som kan gi hudplager og den spres med vinden. En mangeårig konflikt mellom en huseier og nettselskapet Fagne I Valevåg fortsetter. Vedkommende protesterer nå mot at Fagne har fått utsatt svarfrist I en pågående sak hos Reguleringsmyndigheten for energi. Han ber samtidig RME, så det heter, gripe inn I flere forhold knyttet til saken. Og manetsesongen nå godt I gang langs kysten. Havforskningsinstituttet mellom både røde og blå brennmaneter og ber publikum registrere disse observasjonene gjennom prosjektet Dugnad for havet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
3: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det er fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
2: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Det venter klar vær. Nordvest. Svak vind. 16 grader.
1: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på flightradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
5: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen framstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
4: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
8: Hei, jeg heter Mikkel.
9: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Det er klar for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Levere, presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør. Radio Haugaland.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You want to go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig! Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hei!

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Et løft for ditt hus.
2: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Taxi 08181 tar alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis

0: have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
3: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
2: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
8: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
3: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
2: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det venter lett skya Nord-nordvest Lett bris 12 grader
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Landslaget I fotboll har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang så kan det bli din tur med spillet Bing.

0: flere presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsveien.

0: Det ventet lett skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: I Kalifornien så jobber de nå med å utvikle et helt nytt system for nummerplater på biler.
1: Et helt nytt system?
0: Ja.
1: Hvorfor i all vide verden gjør de det?
0: Nei, altså fra før av så har vi nummerplater som er trykte i metall, som vanligvis er en kombinasjon av bokstaver og tall.
1: Ja, hva skjer nå? Blir det gummi nå?
0: Nå blir det elektroniske plater.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hva vil det si at det bare er strekkode på?
0: Nei, det betyr at du har rett og slett et LCD-display, så dette er akkurat som på mobiltelefonen din.
1: Mm.
0: Bare en litt større skjerm som er foran og bak på bilen.
1: Ja vel?
0: Som viser da nummerinformasjonen på bilen din.
1: Men hvorfor?
0: Fordi de har funnet ut at det er billigere.
1: Ja vel?
0: Enn å trykke det i metall. Og i tillegg, når du har elektroniske registreringsplater,
1: mm,
0: så kan du jo bruke dem til annen informasjon når bilen ikke ruller. For eksempel mens du står i kø, så kan du se på reklame fra nummerskiltet på bilen foran.
1: Ja vel? Så det kan du ha reklame på det jo, ja.
0: Ja.
1: Så det er du. Kan du ha filmer og sånn nå?
0: Ja. Så nå skal de altså selge reklame på nummerskiltene. Hvis du tenker på det, så er det jo noen millioner biler.
1: Ja.
0: Ikke sant? Som du da kan kjøpe reklame på. Og dette mener jo da veimyndighetene i USA at de skal ta inn milliarder av kroner i året på, og på den måten finansiere mye av driften sin.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Genialt.

0: Vi snakket her for noen uker siden om en litt spesiell jobb som en søkte til folk i forhold til borte i Storbritannia. Det dreide seg om hekser, husker du det?
1: Ja, stemmer det.
0: Og det ble veldig populært. 2319 personer søkte på jobben som heks.
1: 2000 og noe?
0: 2319.
1: Ville være heks.
0: Ville være heks, ja.
1: Ja, men jeg skjønner jo det litt. Det høres jo veldig gøy ut.
0: Ja, vedkommende som da til slutt skulle få jobben ble fristet med en årslønn på 50 000 pund.
1: Ja.
0: Gått vel 500 000 kroner, en halv million i årslønn, for å være heks.
1: Det er jo, høres jo veldig, veldig bra ut.
0: Det er i Wookie Hole Caves i Wells i Somerset at de har lyst ut denne stillingen som er blitt populære i sommer, og de har fått mange søkere. Og nå har de valgt ut den rette som fremover nå skal lære turister som kommer til stedet mer om grottene, om heksakunst og trolldom.
1: Men er dette da en som faktisk tror at du er en hekso?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men hun er sikkert veldig flink å snakke for seg, har sikkert veldig mye kunnskap om dette, og så ser det ut som hun klær seg i hvert fall i henhold til
1: yrkestitlen. Ja, så flott heksehatt og flotte klær og fine damer var det også.
0: Ja.
1: Så det hjelper sikkert på det også.
0: Det var sikkert ikke det.
1: En blonde heks faktisk, det var jo litt
0: unormalt. Det var faktisk en blondina med noen svære. Så det var sikkert populært.

0: Fjellet, presentert av
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg.

0: Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I Mexiko så verdens største og mest autentiske dinosaur-robot å finne.
1: Ja vel, i Mexiko faktisk.
0: Ja.
1: Jeg hadde tenkt meg at den hadde befunnet seg i Kina eller noe sånt.
0: Ja, i Mexiko så har de et sånn et dinosaur-museum.
1: Ja vel.
0: Så visst nok er en av verdens absolutt flotteste i sitt slag.
1: Se det.
0: Og der er det jo da naturlig nok en del skjeletter som er utstilt.
1: Mm.
0: Men så har de jo da bygget en dinosaur som skal da være i den størrelsen som han opprinnelig var.
1: Er det en sånn Tyrannosaurus rex?
0: Yes! Og så er det da mekaniske innretninger som gjør at denne kan bevege på seg. Og denne står da inne på denne utstillingen og brøler og beveger på seg og kan se veldig skremmende ut. Så har det litt sånn lydeffekter og litt lys og sånne ting. Sånn at dette her blir et kjempeshow og dette veldig populært.
1: Stiligt, men det kan jo være skummelt hvis at den mekanikken plutselig går
0: bananas,
1: i klikk.
0: Og så springer de tungene og spiser de opp. Ja, ja. Det hadde vært litt uheldig, føler jeg. Nei, men det ikke det som greia. Det det at en morgen når de kom på museet for oss å skru på lyset og sette i gang maskineriet, så var det noen som hadde stjålet hele maskinen.
1: Eller det kan ha skjedd det samme som på natt på museet, filmen.
2: It's time for chaos.
0: Ja, at den plutselig ble til livet såk av.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: En vet aldri.
0: Nei, man vet aldri. Men i hvert fall, nå er det en gigantiske maskinell da, får man si. Tyrannosaurus rex, som har stukket av.
1: Som er sporløst borte. Dette slår jo julenissen rett i bøtta.
0: Ja, julenissen er vekk i Haugesund, og ja. Tyrannosaurus rexen, den er vekk i Mexico.
1: Ja.
0: Jeg føler det at denne her dinosauren kanskje kan være litt mer skremmende når hvis du finner den liksom en plass, at den plutselig kommer gående forbi.
1: Ja, kanskje litt. Ja.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
5: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
4: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
8: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.